pesimis melihat kesulitan dalam setiap kesempatan. Optimis melihat kesempatan dalam setiap kesulitan.